Tom Gregory, How It Was Before, într-al manaște e muzică rămonșă, bdimuncatier, erter, cueco e bibiva plan cun curajii.

0: Dee-dee-dum, boop-boop-bee-doop.
1: Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You. Ela festiva zotsu, cienaval aniversadi venida zelamo 36, per qua cele morta de dina zurdosa medicaments. Vos at lais erter las gratulaziuns i egi siat vergiau lina, se vos lais aun gratula, le numero de telefono è 0800 20 20 30. Neixo vos lais scrivere in messaggi WhatsApp 0789 200 70 07.